0: krata na odi aba ekọ ọni efe di bele
1: eh papa
0: yeah all the bele na dey come
1: mama we are there we me ye interested party anasa mimi ta obi achi me hu siesi ni pakoro no ene ni pakoro na court na ni pakoro ni court kwa ji sai injunction no eh bi ni pakoro bi bi nti o yare eh to ayan was eh ke tike tike sia kwa ji na fa ko ho e boy se ka ho ene makwa kwa ji e timi kwa na me se ah madam fu no o yare odi mabato kwa ji injunction nso eno me yesa.

yeah, na ebi ana ekwa wa ahuchenti gani chasi ewo wa wa ifofu around my pisi ana wo wa yeah yo ayo no akwa kwa

Ya sumenya mia. Sabi mpredi ya sawa mpesisiri. Adia ya kwame, diya nafa fama kwame. Diya ya ama, diya fama ama. Sa oye se wenia tuube sisiri ama, anabe sisiri kwame ya. Wenyamiye bufu shube baso. Eti diya pesa onti ya sene se. Nyanko pon, otumi ya dingi na ye, otumi shira, otumi dome. Sa ope se nyami shira wa. Obe koswa na we nyamiya pedi ama. Onyanko pon peno mabibri, unipanche ya. Se yebe sumno. Se yede nasida nebe mano. Niyemfa sida nom koma bo. Yam fawo

Sɛ woyɛ bɛma na waware oba ana wo ne oba atwe mpena. Na nyame yɛ adom na nyinsɛ bamu a. Ɛyɛ kudus. Nemom bɛma bia mfa hyɛ ne tim sɛ. Wabakan a wodi